sa unim fie do do a ye di asi asore dan na wo free sa e dan na si wona ana wo ka ho asa na wo pa so wo kire sa enipa ye ni padua na asore dan no wo ka ni wu a wo di ni padua be wu dako na wo de na sa asa asore Yesu Kristo nkutoni wo bia o wu ya